0: ti yɛ mo adeɛ no afrafra inside no blɛboɔ no na deɛ ɛyɛ nyankopɔn ahi koraa ne sɛ akoa ne sɛ twi blɛboɔ ka ho tiɛne yɛba abie Genesis chapter 24 verse 1 na kɔ Genesis chapter
1: 2:17 na Yakobo nipa kɔ edi ntrom
0: hɔ onyapa deɛ ade
1: ahyɛ
0: edi ntrom hɔ
1: sɛ ɔnɔnɔ nwɛ hɔ
0: nipa ne nɔnɔnwɛ hɔ
1: na wɔde Yakobo hyɛ onipa ne
0: sɛ Yakobo hyɛ onipa ne
1: sɛ ɔmanyɛ nyina di
0: bi ɔma dua ba nyina di bi
1: na papa ne bɔne ho nyina
0: di papa ne bɔne ho nyina ba ne deɛ
1: eni bi
0: eni bi
1: da ɔbɛdi bi
0: ɛfisɛ da ɔbɛdi bi
1: ɛwu
0: na ba deɛn
1: ɛbɛwu
0: tiɛne Yakobo bɔ onipa no odi kan make sure say
1: woman na juma
0: obema na juma wan de taso bio o se odi ni pere ko dia di ntromo
1: no bi obeda
0: o ka se ntromo dia be nyina mo ya dia
1: mu ni bi
0: na ha kire se kupon odi kan de nifu be di
1: ho
0: nom an sha no ware
1: obo
0: odi adam nifu be wiase e to do be wiase no do ko kire se tromo dia be nyina munibi
1: na ja odika sesi o machi ansa
0: odika sesi o machi ansa before wa ta kola abebe wiase na wa make sure say pasi abu wa wo
1: babiti
0: a kora ne ba o benya ba bia da enye die
1: adie
0: ne se bia wo nkola ne gu rough rough na wo so na mo rough rough
1: de
0: e so make sure because akora na de ne ba wiase o no ni mi hwee Sawusha Genesis chapter 24 verse 1.
2: So already in my Isaac.
0: Wo sha yire ma wa.
2: Isaac.
0: Isaac and see say.
2: Na Abraham ba kokura.
0: Abraham ba kokura.
2: Na wodi napi.
0: Na wodi napi.
2: Na wodi Abraham.
0: Na wodi Abraham.
2: Na Abraham ka ne nko.
0: Abraham ka che ne
2: nko. Oni nyina
0: say. Ba won sika na sene.
2: Na mama wa ka wodi nyankopon
0: tam. Na mama wa ka wodi nyankopon tam.
2: Na ka wodi nyankopon
0: tam. Na wa ka wodi nyankopon tam. Tie. Na mi ma won wale ba anya de
2: en. O se Sawun wale kena.
0: Sawun wale kena.
2: Ni ma a metim bi ma meba.
0: E ma me den.
2: Meba na komi kru mu.
0: Because Oko Proverbs 22:6 a.
1: Se chaba fara kwa ya.
0: Fara kwa ya.
1: Onfaso.
0: Onfaso.
1: Onyini a.
0: Akura ni nyini.
1: Onfiri ho.
0: Ti asem ni yo. Gala fon pa ifo de
3: na omo chi. Riot fan.
0: Ya so dance mo chi. Ya him de na omo chi. Akwa ba ifo elbo. This is adwuma no. Nkofo a wo edde de adwuma no mpanfo edes akwan ba na omo gbo adeye urade
2: amen
0: asem ni ye eti sa wo di akwana ba wiase a wo eja wo ya wo di akwana na ba wiase so wo ya first samuel 17 verse 17 a yenkohwe david papa
1: first samuel 17
0: verse 7
1: verse 17
0: verse 17
1: o kan say jesus kachira ne ba david say
0: david kachira ne ba david say
1: jesus kachira ne ba
0: david say ano kachira ne ba david say
1: fa unu anom yi
0: fa unu anom yi
1: enchiwie
0: enchiwie
1: ene paano
0: ene paano yi
1: tumi ko koma unu anom
0: tumi ka koma unu anom
1: awon sremu
0: awon sremu papa no no nim de ne mana koma ye de ete
1: mo dwene ne mana ho
0: no dwene ne mana ho
2: ye ma ho
1: se fa paano ne enchiwie koma unu anom
0: wa on jesus ne ma wo wo no papa na kasa chenchewie to paano

Dia watra makodu kofo yi. Wadi nkofo krochi afa wira ba techa bo. Wofo krochi abodwa ma ya che. Ma urade ntufo. Sa wa yire wan wo kunu wan pram pram pram pram pram. Na ma nya paya sasi. Ma de 3000 ko. Ene dwa ma ma ye function. Mrachie ni maba wa tuwe kususe oba kwa Mrachie bi jembo wane yiru wanikunu Sezi free mi na wate hon Neni haa hane na wose Etia mini Mrachie meuradin kasancho no untufu Meuradin kasancho Na babu se Beme bi trasila ni unsi yo gufo mkwa Uradin kunu na kwa ditu Genesis chapter 38 Eniti shewa blabo ye nama wo nama konano Enfri u fa kusume uradin Ebra kie ni miseni ebra 8 ya Ate mba ya o Wini mba di beba Yebesia yu yenu minu Yebesia yu yenu yesa yu yenu Yenu mbe yu yenu Yaya bafu bire Ena ho wat Wabu mainache Wabu yachi Ena mpra chinti ya blanti yeko jale ya Nemo bafu tibi mfantufi Nipa bure mnyana Aba kwa soni ya peja kondom nesi soro Yachiro sam Asere mecho Amlatiani maba wame mma Volante ni maya mabushoto Na mebomba ya temude urade Oshena se oma weekend ya omla valentine Because of onkofobia wasa obachi wafeseka Obeba nwa tuyile sifie Ate Nkofo dema ya tu aliluya Aliluya Aliluya Na valentine ya se Ne yobaw ya Mwyo chonkonsi dabu Obe siye puwa sumuno Na miya mipriti ya wame maba Ube jina hi Plati daria Efri Wampe Fung krabi Kwezi Sese mina Mise Lasa blantye madafu bi Sese Watwe mplano ama Nifu kura da wame pesane Yirin dene sabe Oko jali nokia panodi Chisa posunu wa sensu yogo so Lasmi da nokia nakon Mini Sheye papa papa, ne uradi wa bo watu wa mini wa che. Ukwa asta tatena. He? Verse 34. Wasi lukrenye ni mahuso nyako ponche wa nipenim. Duo so uradi wa nipesi wa. Na duo so uradi wa po ya nyeno. Efeni ya pesi ya jina. Wo ube jina hefa. Na miya mi mwa ba. Because Matthew 7:21 say. Enyo biyo simi sidiye. Na mwa mwa ye jawa wasu na pedi. Eniti na urastu wafu. Biyo feni ni yesu. Na miya mi mwa ba. Wo ye pisi. Worship. Yu kwa tu solo ya. Na noni suwe duwi. Ani mi wo prara da bonye adwama ya bosam na ta da se wonse Kristo di ba shata de ni sisi achi na e kura dresse kama ese na ese wo mu a fa ba e ma no e ma e ma mo na de ta de sabote kwad chapter 3 ka wa chi no se de ma kron kron sala nom ye die awurade achi and the look at ye hu dwa se fo ma e wo Kristo fo ma mi ni aba ya na ta de ni sew ta wo Na so Bible no say ye wo ma ho kwan. Eso nya ni nyefe. Men no de wiase do.

0: ɔtena ho ahoa wo.
1: Yes. Hallelujah.
0: Amen.
1: Last year, J1 amu ade amu ba wo yigu ho wie ya ɔsesofo. Afia de enorman koyi norman koyi kura no na nya ne 12 bags yo.
0: Mm, koyi.
1: Nti sofo ye mompa ye na 2019 de enhyira bodo no. Ontimi mfa de brosa.
0: Nya ne kese.
1: Twamu busumi 2019 no twamu busumi nsia pe meboa.
0: Mm. Onu half on.
1: Twamu pepepe. Ti bablo de se we nipa ti wiase a. E ma ne mfa wo kyena ehwa hwa no ho.
0: Debi.
1: Jewrade ya wadom na se otumfuo che wa kunwa bi na se obeye ohene a menya kesese menya mensem enye dwesem wahene bi ayeye bridge woni kromu a o yesi wo metwa ahomam wa to kromu asase nyina ton aton ye fa ne sai asieye akase obeto school ne park no ne madam fo ne teacher fo no etu otwa ahomanum nyina wo bi ene gate ato ho shebe ya boys ne ba o to so no ho a na chese wurudu
0: ka ne si aspark dada
1: ka ne si onya ya aspark si so samo sana ya wa hemfo a boys no ba wo mutumi to so wo ho wura ka mu sana akwasi apia na ma pe goalkeepers ishankeu rade
0: amen
1: wo se emfa wo kyena
0: enhu ahwa ho
1: Wow.
0: Now, name dear Danabo.
1: Now, name dear Dano,
0: Bebo,
1: and 7 o'clock we are a cowboy. If you be a true be a dead. Yet in Tomacata be any more covanetti, Colobu. If you should hear your feet, winning nipper be winne. Hallelujah.
0: Amen.
1: A nipper be winne. Mese se nipa wo baabi a wo se okɔ excursion a. Hallelujah.
0: Amen.
1: Se wo pɛ baabi akɔ excursion a. Tie ne ye pa. Ɛyɛ Lumina Castle.
0: Dabi.
1: Ɛnyɛ Cape Coast Castle. Ɛnyɛ zoo.
0: Dabi.
1: Kumasi zoo ya awɔwɔ bɛ 25. Baabi awɔwɔ no gu na ho asafu.
0: Ah.
1: Wa baabi awɔwɔ gu na ho afu aka ho. Ugo me yesa me dem en kwala no ko yo ohun wo wo ba kuno hwe wira no do mo se yensan ya ko hwe wo wo ne yesa jina wiram
0: ei
1: nsan ke urade
0: amen
1: ti yesa me ye pa uwo ba bia epa wo ba bia wo se okɔ excursion a na ko sori ya no patututu na se na de holiday no me kɔ excursion ama me ho na ko abɔ wura D4
0: ei
1: abɔ wura D5
0: ji hono
1: wura di komase ade na make
0: ah ji ya
1: hallelujah
0: amen
1: na uria waba emergency ehona ubo hu se kwabrane wa home 40 days
0: she
1: oni makoda 40 days wa re nam koko wani bidda yadi nsuo fa ne mfe yadi fa na chi yadi bidia fa ne nase ha ha ah onyankopa abode a obo ye nyina na abode ni nyina wonim de ye mabbo pa nipa na ye mabbo
0: sa
1: Nesu ya kanjwa numini ya kesesem ni ya humasu. Eni ya huwa huwa na Bible na chono wa suru honua. Enipa neye. Enipa. Enipa neye.
0: Neye.
1: Kwa se mfa wa china huwa huwa uho.
0: Na uni mdi edanu bewo.
1: Kwa edana nkasana uko ure muno. He. Odi ya uko dakura kekeshe. He. Mema u example bi. Uko dano. Uko dana jino. Odi ya he. Na ushe TV u. Mewana.
0: Sa.
1: Udi ti. Udi wampane si bebi ya. Ena wode. Uti vini so abo bebi ya. O da. Ube she. Enipa isemba kono no. Wadi ti vini bo bebi ya. O da. Na wa double ni sumie no. Isan gaurade. No de ni funa to ne nchen. O re TV no.

0: a ɛdeɛ
1: bɛtim
0: asafo yi baako tumi de ne tɛwura kum baabi a wonkwagyeɛ no obi bɛtumi ne kyerɛ ma ne hɔ o mama ɛnyɛ ne yɛna yɛyɛ maame wɛma ɔmankɛ nipa a wanya tɛkyerɛma no wɔsikiti na sohwɛ kwasɛ a hwɛ ntɔkwa bi a nigeria wɔ m ku nipa 300 something timbada kanoye asepekafo edi anoji mu anena aye kama kanenu de ye ombo she pension ko ane ye di pin bo number m ne ye di abo pension nu mu hashi ti 44 ti odan achi se ne odan nchem na crack check awie na oshe make emsi achi enu bi na shampi ba kokaka adi kremofu kram so ba mo ba pension a chire na chire ena samchiro ba kokaka se chamade tiase a akono kura beba betasie na pemistofo ne nkremofo ntoko na se dwie ne yoku 300 tachiremo tachirema kitwa we na sam kitwa bi o ka se mabade tia kupa sei edia kitikitikitikiti na so hwe kwae kase a edru je obitum not atofo so baja no be edu sana tachirema ti ei ya waka adudu edini eti ka sai
1: wose na tioja
0: what wose na oyoja wose chirema what to di ja tu ekuei mutum efiem adwumam abusuam chirema what to di ja tu ekuei mutum efiem adwumam abusuam tachirema ti minua ba wo de wo de wa wale sem kra bi na wo de wo kuna wale sem akotena ba bi a ebo rasta ba bi a ye ye pem wo adwumam ba bi de wo kuna wale sem akotena wo de wafofo na ma wo kuna wo sa sister ne so ne tachirema de akire eh enemre de ye right yo ene odi owo wa da kunu ha masake wo dada mikrom wale ne first sa anoti no no ye pa kunu wale ne first bi wo ho isa dini na blantie de yire ho nsam na funso de ne tekyere me na makire ne wo ka ene oba onye adwuma de she amekake wo dada so ono kura wo ka ne de anya adwuma ese se wa bie wa no nti no no so asom chirema foye wonya ndo ti wa no pie fie wa opese ho sodia no ba ni hwe ani mu ya no mesha ya fasa ya oka ka kire wo ila di yesu kra ba she nua no ho no waka na no atum nti yesu ka na no tum a ama pilato po efunu pilato ama pilato bua se na wo ye kagus nti wo nkan bi wo nkan bi na yesu ti wono wa edi wo swe tekyere ma na oba eh wadwum hwe na fa ba bi ka ye kwa asori de enso minimbu wa laba mo ye kwa asori nti mo yi oh a po wasem ko wa na no ma ise ya ise ai se tekyere ma owie ya odu ko ya na wasa ba nwe num om kwa so kwa malam biam ko no hanyo ne ho nam ne ne ko eti ukwa sam 39 no a sam 13 na dem sam 11 to 13